0: Başkentten baş. Serok Erema Kurdistan'ın Cirvan Barzani Peşvaziyeli Konsolaya geçtiği Britanya Kerebe Helkefta Abdümay Hatına Erkivi ile Havleri. Konsolay Britanya ta keziyeli serhuasta valatı xo bu peskena peyventin van gel Herema Kurdistan'ı kere. Nicirvan Barzani Serok Erema Kurdistan'ı peyameka piruzbayı aristeyi Andi Bernahım Serok Vaziri Nui Britanya Gru ta keziyeli ser peşve Bernahım peyventiya kere. Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi rûzbahî li Endî Bernahim kir ku bi dest bi karbûna wî wek Serok Wezîrênîyê Brîtanya û daxwaza serkeftinê bixwast. Serokatiya Dîwana Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê bi nivîsareke ku bi fermana Mesrûr Barzanî Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê biryara planbindkirina 136 efserên mîlakê dezgê Asayişa Herêma Kurdistanê hatine bilindkirin. Çerçeve hemahenge piştevaniya xo bû seredana Serok Wezîrên Iraqê bû Amerîka diyarkirî ragihand ku çi penagên siyasî wan kesan dirust nabin yekun dest bi dûsiyeyên gendalîyê de hebin. Peyvdarî Wezareta Derveya Îranê dibêjîtin. Seredana Elî Zeydî Serok Wezîrê Iraqê bû Tehranê çendîn rêkeftinan li îmza kein. Sîndkom encamên gereka diya bordûmankirina Îranê belav kirin. De ragahandina Sîndkom da hatiye, ji encamê bordûmanan şiyanên hêza deryayî û bingên havêtina mûşek û dronan û sîstemê bergiriya Îranê buhîrî hatine bordûman kirin. Serokê Amerîka di peyamekê da hûjdariya da Tehranê ku li hember kuştina her serbazekê Amerîkî dê çendîn caran bacê datin û bi fermana bicînana biryarê radestî wezîrê bergiriyê û fermandeyan kiriye. Serokê Amerîka Donald Trump di peyamekê da di dilniyayî da ku Binyamin Netanyahu Serok Wezîrê Îsraîlê bi çi şêweya li naf axa Amerîka nahete deste ser kirin. Evro sêşembî bihayê neftê li bazarê cîhanê taradekî da bezî. Ev ê jî di demekî de ye ku bazar ji hêrişê nû yên di navbera her du layan û gefên Husîn Yemenê bû gemarû dana deryaya Siûdiyê nîgeranin.
1: لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو که بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه بدگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

Guhdarin hejo xoştevî gelek caran ed jiyan edem kevina rewşeka sext û dijwar da û heta welma tedin ku em tamê û xoşiyê ji biçêktirîn tiştên jiyanê jî nabînin. Ev bi ramaneye ku divê din tu guhorînkariyeke jiyana xuda bigey ku dubare hez bi xoşiya jiyanê bigey û xoşiya jiyanê vebîniye ve. Taybetî demê ku berpirsaretiyeka zor di jiyanê de li ser te heye û tu hez di bihastiyanê dikey. Divê din tu evan karê te bigey da ku careka dî xoşiyê bi jiyanê bibeye ve û bişeyî berdewamiyê bideye